Michael Jackson, Smooth Criminal, Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis. Allerførst på Radio Alfa, det her det er Westlife. Og vi fortsætter musikken på When You're Looking Like That. Og

John Lennon, Imagine på Radio Alpha, Britney Spears. You Drive Me Crazy før den, og så er det Westlife, eller først på When You're Looking Like That. Det er danser med drenge. Det griber chancen lige nu på Alpha.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Det er også Katy Perry, Hot and Cold. Og til Blue, der fortsætter musikken. Lyd den her, All Rise. Europe efterfølger med The Final Countdown.

Det var Genesis, det var Invisible Touch, time mellem 13 og 14, har vi taget hul på, og nu er det med No Doubt. Den her kan du sikkert huske, her er Don't Speak på Alfa. You and me.

Cars & Drive på Radio Alfa, og så velkommen her til torsdagsudgaven af Late Night. Jeg, Søren Dahl, er her frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her en sang, som var en diskoteksklassiker i 80'erne, der lavede Fonda Raven, men det var Café Dandys, der gjorde den til et verdenshit her, Touch Me All Night Long på Radio Alfa.